0: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
2: Мен тамак еткізгичи. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыды еткізип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетемин.
3: Дада, аптапты кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Кайнатки жисимлар тохтымай айлынып тургандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы өзүн такамулаштыруду.
5: Биздек докторларга кеч-күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Ажырышпы яна илгирки эринин мурасыга варислык кылгалы боламды. Әр хотын ажырашканда, келишимде ажырашкандан кийин аял тарап варислык укугудан бахриман болуду деп инак язылган. Ундакта илгирки эри өлүп кеткенден кийин илгирки хотыны унун мурасыга варислык кыла аламды. Ли фамилик белән шу фамилик әсләдә әр хотын булып, 2024 елы 10 айда мухаббәти бузылыш сәбәбеннән келишим белән ажырашкан. Шкейлен ажырышыш келишимидә ике тарафның ортак игидарлыгыдагы бер йөрүш үй шу фамиликтның игидарлыгыда булуды дип түшкән. Яна аял тараф ажырышкандан кийин барлык хотынлык хукугыдан бахриман булуды. Бу варислык хукугын үз ичигә алуды дип алайды әскәртелгән. Ажырышып узун өтмәй шу фамилия кисел сәбәбеннән өлеп кеткән. Уның канунда билгеләнгән варисы фақат анысы Сун фамилик булган. Сун фамилик оглының мирасын бер тарап кылып атканда Ли фамилик уни издеп келген. Ли фамилик ажырышыш келишимине чыгарып, шу фамиликның намыдагы өймөлүкне бөлүшүшне талап кылган. Ики тарап талаш тартыш кылышып, Ли фамилик Сун фамилик үстүдөн сотка дава кылган. Ажырышыш келишимиде бүтүшкөн варислык укугу зады исап боламды жок. Сотта Ли фамилик мындай карады. Ажырышыш келишимине ики тарап өз ыктыярлыгы менен имзалаган. Onundaki varislik hukuki toğrusidagi madda shu familiyaning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega bitimga tabe. Qonun tarafidan qo'g'dilishi kerak. Son familiyik sotda raddiya berib mundaq dedi. Ajirishish degan ajirishish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana xotinlik huquqidan bahriman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Сот мәхкемесе сот кылгандан кийин Ли фамилиясының дәва талабын рәт кылды. Хөкем намында мондак 2 нукта айдыңлаштырылды. Беренче, ажырашкандан кийин илгирки хотыны канунда белгиленгән варис булмайды. Җумһур халык җумһуриятының ахтылап канун дәстүренең 1127 маддасында мондак белгиленгән. Беренче рәттәге канунда белгиленгән варислар җөрисе, фәрзәнте, ата-анасын үз ичиге алды. Бу ярдагы җөрисе варислык кылынгычы өлеп кеткәндә, аның белән канунлык өйләнеш мөнәсәбәте булган кешене күрсәтте. Ли фамилик белән шу фамилик аҗырышышны тизимлетеп булган, өйләнеш мөнәсәбәте бикар кылынган. Ли фамилик белән шу фамиликның канунда белгиленгән варисы эмас. Канунда белгиленгән варислыкны тәшәббүс кылыш хукукы булмайды. Икенче, ажырышыш келишимине васыятның орныга дәстишкә булмайды. Ажырышыш келишими әр хотын ике тарафның ажырышыш мал-мүлкне бөлүшүш, фәрзәндләрне бекиш катарлык эшләрдә хасил кылган ортак келишими. Әмма васыят варислык кылынгычы яки тарафның шәхси мирасын бер тараф кылыштыкы кануни хәрәкәте. Канунлык күчкә иге васыятның канунда билгеләнгән алайды шәкле бар. Бу дилода ажырышыш келишимидеги у бүтүм һәм шу фамилиякның өз алдыга калдырган васыяты эмас. Һәм канунда белгиленгән һәр кандай васыят шәклегә уйгын келмәйди. Васыятның кануни күчене шәкилләндерә алмайды. Җөрләр арасындагы варислык хукукы канунлык өйләнеш мөнәсәбәтенә асас кылыды. Ажырашсыла салахият мөнәсәбәте ахырлышыды. Канунда белгиленгән варислык хукукымы шуныңга әгишеп юкылыды. Алакадарлар ажырышыш келишими аркылы илгирки жөрүсүгө варислык хукуку тасдик кылып берилмейди. Бу хил бүтүм канундагы мажбурлаш характердеги белгилемеге хилап болуп, инаватсыз болуду, деди дело бежиргичи Содия Лю Ю. Бундай ахвалдар аз эмес. Лю Ю мындай билдирди. Бази кишилер ажырашканда келишимге хиссият моделлери кошуп койду. Хатта ажырышыш келишими, айрылып кетиш келишими, ваадынама катарлыкларны васыят орнында ишлетиди. Бу хилдеги хужжатлар адатта шәхли канунга уйгун булмаслык, максат ифадеси кылыплашмаслык сәбәбеннән инаватсыз дип бекитилип, уларның мирасын бер тараф кылыштыкы арзусын әмәлгә ашыра алмаслыкны келтирип чыгарды. Ажырышыш келишими фақат өйләнеш мөнәсәбәтен бикар кылыш

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Ханзади ким? Момай, бу хақта уныңғы сөзләп йөрәме? Улақ кызықсаңлар, бек таңлар дәвамлык бүгенге радио журнал программасына урнаштырылган Гүлчәһрә Әзизнең Хассан намлы хикаясының дәвамында булсын.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.